hodê Werem bibirin ki ağe ye, ki bege Yan jî ki mange ye, ki goleke Ha ha ha ha ha ha